0: 利益、収益のため、家族が幸せになるために戦っている。もうすぐ倒れる彼らのため、我々は何ができる。
1: 身を挺して戦え。
2: 身を挺して戦え。
0: 関東軍司令部は女子部隊を設立する。この栄光ある部隊に加入するように。井上千代子という人物を知っているわね。彼女は夫が満州に出征するのに心残りがないように自ら命を絶った。我々の戦いは突撃することではない。母親、妻、姉となり彼らを慰める。できるわね。
1: できます。
2: できます。
0: 女子部隊は特殊な使命であり秘密厳守である。あなたたちはもう帰ることはない。車の準備ができた。出発しなさい。
2: はい。
3: 亮哥，亮哥，亮哥，亮哥，亮哥。

0: 司令官、前線からの展望です。我が軍第二師収録団が昇進を占領しました。
1: よし。天皇陛下、万歳！
2: 万歳！
1: 万歳！
2: 万歳！
1: 万歳！
2: 万歳！
3: 司令官。これに便乗して何かしましょう。上海湾を突破して全中国の攻めをします。
1: いや、我々中国全て占領しなければならない。だがそのためには必ず足場となる場所がいい。その足場となる場所こそがドンペイ三省、両人自陣は全て我々の手にある。だが疲労に治安をまだマージャン社に抑えられている。これを取らずに何かすれば高校の憂いとなる。
4: マージャン社の他にもう一つ必要がいいか。黑龍江の七七二の嫩江、哈尔戈江、橋のここはマージャン社の橋の、こちらの上海浜。我々は攻撃を、まず上海浜よく殺せ。
1: 既存言われると上海浜は大いに不満があるとか。奴を空軍に引っ張れないか。奴空軍に協力させ平論治安を取り、やつマージャンシャンに代わって平論治安の最高司令官にしてやると。
4: このことは軍法課を立つべに行こうとだろ
1: う。富さん、満鉄の方がやつに通じる方法はない。
5: それでは人を送ってみます。
1: ではフミさんにこれをお願いすることにしよう。
5: 帝国のために当然です。閣下、報告があります。
1: いいと。
5: 満州事変の2日目、寮生に現れた敵の部隊の旗には抗日国義勇軍と、頭はラオベイフォン。
6: ラオベイフォン。
1: ラオベイフォンは消滅したんだよな。
5: はい。しかしラオベイフォンを名乗るのは一人ではありません。でも本物のラオベイフォンは長年の満鉄の宿敵ジャンティエンハイです。
6: ジャンティエンハイ。
1: やつの部隊はどこにいる。
5: 寮生に隠れていましたか。しかし昨日偵察に行ったところ見当たりませんでした。
1: あげろ、領収守備大隊は直ちにラオベイフォンを殲滅せよ。

0: 止める。
1: ブラボー、こちらはもうすぐ来る。もう時間あるんだ。
0: ヘルコが足りません。もう近くだ。足りません。
1: 撤退！
0: 啊，
1: 撤退！
2: 兄弟们，不能让小鬼子跑了，实在人得跟我冲啊！